E pa išli smo tamo gdje ljubav počinje, tačnije tamo nas vodila crvena jabuka. 5 do 11, vreme je za pregled najaktuelnijih vesti sa lokala.